0: Nào, kể ra sau này một chuyện đó.
1: Học bị cái bấy, cũng bắt tí cái bấy ấy. Nhưng tiêu tà đấy. À bây, bỏ cho được cái spoon xếp bấy hả? À rồi sẽ có một bà đá được cái quartas của sao mà bấy.
0: Sì. Hạ tôi đi tốt. Nhà bấy bấy. Mà này nên đốt cái đô nà rồi mới enak. Cái rồi đô nà cái gửi sổ tên bấy. Ya ya ni bang na tepat basa tulung ya bang na utana sian tau bukun ka aku gino lu tau baka
1: ya ni buya no buya ni kebun teh ruko bi perlu dik gustum na aku buya no demi abu buya na bi demi bi sulti hati ke bi ha ane ni bi dai ke usang ga gawas ko bi ba gawas ya sian gawas bi sian rom bi bi buya de pantilan woi Pan tilang bayi nga misuots ban niyo sa gawas?
0: Ayay.
1: Nabawot siya nga. Doon yung mga lalaki nga nas atbang po. Atbang din iba.
0: Bina. Wala mo na. Hindi ya buhata. Sabta wapak ka mag-star din. Wala niya buhata oy. Magpante nga magawas na alam sa'yo yung giyokupan ng kwarto.
1: Ano?
0: Pagbida. Sa lakto pagkasulti, ikaw may ipakita na nga magpante siya. Pakita na yung hubon nga purteng dugdugdu ha.
1: Lagi.
0: Bida. Gusto mo na siya tingaling mga pajarjar mo.
1: Oh, baik kadyo.